Shamalu. Sha Yamalu. Mo Shamalu. Bula Lamalu. Bozamalu. Sha Yamalu. Bula Lamalu. Mo Shamalu.